0: அறியங்க திலோகு ஹாஃப்ரி துபல்லாம் இஸ்ரேலி நஹிப் துகி அறியங்க லிகியா லு ஹனுகு நில்லா புஹாமகுவா தாமேலே ஹீகிரு நீ ஃபுல்ல சுலிகி லாவு ஹஃபிங்கே லகுபுரி குமொய்சேசி தாலே லகுரிய ஹோபுய் அவ ஹராமுதுனி லோகு இருவ ஹாத்தி லதுகு ஹரிஹி லோகு புய்து மேரையுலாம் மனுஃபு தத்தியா லோய் லூரு துலே லீச்சுகுபொய் உருவை லவ் லஃபிங்க மொய்சேசி தாலே உகுரி ஹலி மாஹாத்தி லூ லனுகு நுவ கைசி திரவு லிரவு லுருவை தஹிப்து ஹீமே லுமுத்து லசுஃப்ரி ரு ஹாமா லுமுத்து நிய புயங்கியு லுபரகிய லகனோ புய்து திதா லுபா உருவை தோ லானினா ஃபிகோ ரிசி திமாத்தி லசாந்திர குலுங்குவ லவ் லசுஃப்ரி ரு உன்னபுகுனி லுய்கே கிறிஸ்து லே லூம்பொய் லியபுய் சிகு லவ் லகனோ லிதா சூ லிரிசி எஹிப்து லுகுந்து லோக அஃபையை ருவஹு லே லூம்பொய் லிச்சுகுனி புயங்கியுலு லிச்சிகை லரிதகு லவ் லஃபிங்கே மொய்சேசி லோகு புயங்கியு அபா லீகிரு எஹிப்து மனுஃபு தெய்க லுவை லிகஞ்சுருவை ரே தெய்தி தெரேக் தகு லிதா லரிதகு கமா ஹமுகா அரிய குலிய லு புயங்கியுலே மரி ஹீம்பொய் லவ் லஃபிங்கே மொய்சேசி லதுகை ஃபேதுலே கீரிபொய் லுவையிரு எசெஃபுருனி அபா லோனஹா அபஹிஷகுவை துபேனெரி ஹாபா இஸ்ரேலினா லவ் ஹீத்து லு தாமேலா லே லாசுகுரு ஆங்கலிலே லானின் ஓவெனி மாஃபரு லாமுக நியாபா ஹாகிரமா இஸ்ரேலின் லதுக ஹஃபிங்க இஸ்ரேலினா சுகஹமுதி பரான ஃபுனாத்தி ஐபுகைனா கமஹமுக மூலே மாபைத் தாந்திலே ஹபுசெரும்பொய் எஹிப்து நலுங்கிங்க ஹாசுகுரு கை ஹகியா அபா லதோரு குதுனா ஹாவ் அபா ஹஞரதகு லவ் ஹஃபிங்க இஸ்ரேலினா லோகு புயங்கியு அபா ஹைபுகு கெயகோ லவ் லுபாரியரு உபுருகு ஹெரிகோ சாகு பினாஃபு லோகு செதுவேயு அபா லெய்குவது லௌபா லுபாரியரு உபுருகு லிகி லோகு தஃபிங்க ராபு தோமேஹ ஹோரு மோவே துபொய் ஊவர ஹமஹா மகாபா திபாஞ் லதுகா தரமுதுனியா அரிய ஹத்தியா இஸ்ரேலினா தூபி காப ஹமுக காத்தை நரியக் லோகோ பெய்தானு லூ நபுருஹா லோகு ஹெதியோங் பராக் சான்சோங் ஹெஃப்தே தவிதி சாமுவேலி லும ஹவாகு புரோஃபேத்தகு லஹாஃபிங்கே காஞ்சியத்தியா பூரி ஃபுலாசு அகுமதிஹா ஹகியா புய்து ரெசிபி ஹமயிலே ஃபுரமா செலுபை புயங்கியு ஹோங் தருலு முத்தி புயங்கியு ஹயுமா லிஞு ஹவை நெகுத்திய வாத்து கெமேத்தி ஹனெரிமெத் சேஃபு தியன் லோய் ஹஃபரா ஒகும் ஹில்லகு பொய் தாவு எஃபெங் அபா ஹேரெதும் ஹா மேரெபை நியூபுய்தியா லு கபஃபு பயலா உரி புருகு அபா ஹகஞ்சேரு குனியா ஹகனி ஞெய்யனு உரியா சரகு தவத்தியா ஹது ஹெஞ்சு லீதாங்கே ஓவெனி ஹோங் அஞ்சஹெகியன் ஹீபிரி ஹிலகுவத்தியா லீதா லுவேரி அசுஃபுரியுனி மஹத்தியா ஹீகிர வகுது நிவ லு கயரா பைலாம் ஹாகு யுகும் லீதோங் அபா இபகரிலே புய்திமாதி ஹீபிரி ஆஃபகத்தியா லெஹெர ஹோங் ஹாவ் அபொய்ச்சூனி அகுர வகுனி லவ் கிரிங்கிரி லுமா அதருனி ஃபுரிசு ஆஃபர வகுவத்தியா லவ் தீபு அசிர ஹோவத்தியா ஹமிதா ஹாமகுவா ஆஃபர வகுவத்தியா தாவ் எஃபெய் ரேதெய்தியா எய்புகா யாதுகு தருகு ஹவு வகுவா லாருகு ஹவுரா முதும் லும ஹவுரா காபர் குதெமெத்தியா மேஹா நிதிஹெரி தீயா மேஹா ஔசெருவாகியா உரிபா மதீன லுமுத்தியா மேஹா உபௌ கிரீகியா புரி புய்தியா ஹகிய எய்புகு ஞாதுகு ஹாஞ மேஹா லீதாம்புரி ஃபுல்லசு மகைரவத் ஆராபு லீதாம்புரி லகதாபுகே தீபு ஒய்னமுத்தி லும லீதாம்புரி ஹூயுலே மூவருகுத் சூ ஹகியா லவ் சூ புய்துலா அஃபிய நிலே ஹவாகு பொய் லிகிபுகே புயங்கியு மெரெசி பிரு ஹமுத்தி லே மேஹ ஃபுரமா செவாலி பொய் லதுகா அரான் செலிபுக புயங்கியு அபா காத்தி புய்தி மாத்தி ஓ லு லீதா ருகுபல்லா ஆபா வாமா அபுய்துரா சுன்சுனகுபொய்
1: Hebreos capítulo 13.
0: ஹீசியகுவ மேமே ஹுமா ஹூமகுவ கைசி இபிரிகு மபுலைதா ஹுமயி லு ஹெபெலா குதுனியா அச்சிலுருத்தியா ஹூபியும் லவ் உகுந்தனி சரகு ஹாஞ்ச கிரிகியா ரூஹஞ்ச உபரு ஹோங் ஆங்கெலிகு லவ் ஹதுகுனி காத்தைலே இபிதியும் ஹோங் ஹரித்தக ஹுமா ஹவகு அதருத்தியா கைசி குபைரிகு ஹமுககிங்க ஹதருயலா ஹாமா ஹரித்தக ஹுமா ஹவகு ஹா அசுஃப்ரியுபாஞா கம ஹமுக ஹசுஃப்ரியுயா உவரா ஹாமா இனெபெல்லா மரியை ஹூ சுங்குபை லூந்திகிங்க ஹகுஃபுலிரு ஊமரிகு ஹாமகுவல்லாவு ஊவரனி லுகுந்து லகுசெரகுதுபஞா நீங்க புங்கியு ஹா அகமரிது தீயா மமரியை தூங்க ஹாமா ஹா அகபர ஹபாஞா மீசிக ஹுமோய் ஹீசி ஹபு லோகு செய்சு குந்த ஹுமா லாவு லே ஹூமத் லுகுந்து லீச்சுகுபை புங்கியு லே எமகே ருபை ஹூ அறிஞ காலி கையராத்தி லுபோய்த்தி வரிஞகும் லவ் அஃபிங்கனி
2: na bure mabungi bitere kubalene munufu tabadini kapa tibera magri ga deganalo
0: harita go huma hawagu ha adunte habalu ha priche bali luganu te bungi hu samina huma lebuguru idaliya la meha abagari ani aje ha huma afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suada meye da gog da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu niligia mia buiti lu la digibala buiti hong ha afala rubali siyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lidagye atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe Jesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runwa wagu. Lidan ubo ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Jesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule da huma hadugu ni le buidu boy. Luma lun hafare iruni humati hada ha mibihi bany. Lugundu lige burikate ile au boy lagunda rabuingyo. Kagamba di huma hon ha arufu da habanya hon. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logo honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busiye wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo le ginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni honire mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha nalbe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binila ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2
3: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluligie ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
3: Hariengu lule gudemebe.
4: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenugudu.
3: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsie tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu. Ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun. Le umbai hedere gira go hungwa. Ahi naru ni lupai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kai sitarinya gu nilereru bungiu.
5: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
3: Bugiti haduga. Ahi mama lupai aba lau hanugu ni esung girigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lidage. Gadurun ti luagu ladura agu nisun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele arinyangu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahin lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logwa finye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La rengu aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu, darugu ababaugwa, hobu yeme.
3: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
4: Buguya afieti. Au waduga numuti le buidube.
3: Au warinya gati nalui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu. Lau buiti le na dugu bai.
3: Afiente bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afiente gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finru, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la la finye grige ahi marufu du la lau le la dugu bai. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligipuge luagu le la dugu bai dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adaga ragduni. Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dugbe. Ani nyumbu iti lafinye luda yari baila laukate lela dugbe. Itara lien lagufuli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
5: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
3: Nyariye mwaguati logo Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela dugbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. To horu lida dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia ginye hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3.
3: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahianihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu lagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na uribani. Lida nyo wagubu. Ani afuru hatumuti wiriba ni wada. Gudatumuti wabagari ki watu gemeti ile mafi ugati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wiriba ni tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungi ula dugunia. rida gememe aba yumo la frida bini runi luma inyaraguni. Iduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage la fridu duna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise se duna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti la fridu duna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise se duna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama ligia luwiri bai lichu au le nyumbu bai luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unyei luma sun luwiri uribani. Ahaya haa, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari haruma tihawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugune sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada, luma hada amu.
1: Santiago capítulo 4.
3: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda. Busentu somu kate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somu kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseruni lu hevesiruni lagu laguburi hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago ahi la gamadago ubo ilumo bo, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago mala la le tarinye gubelereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
5: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
3: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ani haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gugabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kate nyindibuge lumu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lua wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera neke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
3: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubai tisubudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri yahani adagi metin hagie huago. Rugwadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni duke anima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha madurumbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru la mga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lao afinyini. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Weri tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, reide iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le lafuri idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube ladura rulu sunda, le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Laduga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini.
7: hisia tin Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundan tu lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari, Adumre hetinya meha luago areini ni lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subudi ragudu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai hadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
8: Sandu huma, lugundu awa, sandu tila.
7: Ah aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowog. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyenu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyenu eni ruhu mei sung hemeni giluago. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itarahanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasamu hidu abalaburi lufuliri.
7: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
7: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara kei habuseruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habuse rum, aturi hanun lerenu bungi buidu, luganyana bela, ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hamagirigia, ahin tilu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itare linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre wagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagia Jesu Kristu, lige ginya taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu siyo, dubu leti matimati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yolago, buidu belili hon.
7: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augo mebere se hama abu nungutinya, ligia le dubu leti matimati.
7: Ariyenga tiginye,
9: aba dubu atuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
7: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungyo. Ahen tihuguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hong tiyen huguya. Fadirigu ha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyo. Necha niha derege guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungyu. Le agure bihung lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungyu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, kudeme hebuha alibungi hun. Iduhi uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu wento kama hamunga uribatu, harihube buiti leha digube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sungu madi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha diga ni le lubaibe. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari dahama keisi lidamu bungiu. Inebe hema sungirigi ya hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahang avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahang adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahang asufrira lueginye hadiga kati buiti, aba avandu ne laugurasu, bui tilira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburile lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Ichigaba hemplu hum lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou. Maieha ligia niaba waiasu. Alehanabunin. Mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin. Masidiru lumutinya lubaragin lira. Derege guarguti. Lungwa lubungiu le agusere gudubai. Lau isuruni. Barulu muti Kristo guanargu wafigon. Luogua luagu gurua. Luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lun Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
7: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lun nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sun hon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimuri amribani marinya galiginya me iyeni di sela loi uribani aduga lele buji bani alwa halai terangilu abu me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bugi haru chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bugi ha
7: kapagi ganyana ladiga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufiri ra ladiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba. Luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse gari hamamunga. Luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba wai asulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufuribay. Lula nugni ba lubungyu. Afaruwa tihilagu bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungyu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu harumaru ta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
7: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, weli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungyu, le aransa nyobei, lula gusara giduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungu wa hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibirubai lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leserebidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahang anabuwa loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu bahida. Ahin asufri raba hida gien. Lumamala loegien lafarha. o luegi en la libero ha. Ni luegi la dura aguni libri lurudu. Ni luegi le meter ulidu kate le miabiti lu, midi. Ahienti a sufrira mutu luegi en lanigu la Cristo. Mon lu muti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru, aguseru ni ani hama gin aguanari gu lanigu bungiu lagumesera. Ahienti vamo giba lube lagumesera aguseru ni. Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahienti hene gu lube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adigi le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
7: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun, Moseru huma kama hamuga, haburi ya han labu gebanya haria han huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heservi dagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, unabugu banya.
7: Rugu wa humalu beiti hungwa, unabugu labuginye luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagu da huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye, Hasufri rubai idu henyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishi gubali sun abiniru ni von. Leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Jesu Kristu itarala.
6: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wasalbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le me megi rubo ivon, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudun in Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le la gufli ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lavon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le timati. Mama bai itara guarg higaburi. Eni mama bai gine luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bai kate buri lira lida. Itara linha ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo bai tiniduhenyo. Afa guhama luhendere bugduntima, lau achoruni luagubungiu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handigu badu. Itara luba, ua la nikata asiena guduti hebelu rulido la rui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Aunsusu budi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larigie hiladi na la. Lusun wanda la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
10: Ariha dirayu. Le hisi e bine, le au be
7: A gambo amuti umala le ligia sielu gi. Ta meha luma ye divalava bure me luago vubu le sandu be. Anihi gini aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini haguya. La diga itara linha uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati. Dari laruga dun. Ali tafri du warugu matolani na binafi, lu tarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, la dari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ya meha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
7: Anyahi meha profeta gujeti hada varasa. Itara luba gini anyahi banyala hida. Hadaruba ijeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutinya lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu uma le inaru ni bihaduga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru ni ya mafio gati. aba ligiru niya ada ruva lida luburi ganyen agura ba hei lueiri lagu seru gudininya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungyu ha meha wababanya. Aba lona ha niguna hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
7: Ni flasuburi ligia dari